0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårlupt. Av meg er Zumbiken, og... Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse. Ir, på meg sekundsfast!
1: Av Zunnet, konon!